0: Loudness has no limits.
1: Dum dum dilly dum ba da gi dum dum do li dum ba le lo woody gum bla do do di ba ba.